0: She's ラララララトゥワー、全然いいよ、バッチリきた。これはいい、やばいわ。飲んで聞いたら俺ずっと朝までラーラー言ってる。そのまま朝迎えるわ。ラーラーラーワンツーラーラーラーラー、あんあんあん、裏行っちゃうもん俺、裏行っちゃう。あんあん、素晴らしい、これはいい、素晴らしい、素晴らしい。え、このアルバム自体これ何枚目？
1: 2枚目です。
0: ありえない、11枚目これはもう完成度が高いよ。いや絶対いいって。ひろちゃんもね、歌ってる限りでは可愛いもんね。
2: 歌ってる限り限り。
1: じゃあそれはどういうことですか？
0: 何が？もう言葉のまんまよ超いいやこれ、
2: すごいわ
0: 今回のアルバムは最高だわ。うん、あ、ちょ、ごめん、カップラーメンは？
1: あ
0: てか、こういうオチダサいよ。

0: ごめんね、ちょっとまあまあ邪魔しちゃうけど。
1: はい。
0: 俺ひどかったよこの間のライブ。
1: すいません。
0: 本気で言おうと思ったよ。
1: はい。
0: だってさ、みんな手を挙げてって言って、お客さんすげえ乗って手を挙げたら、そっから30秒さ、その振りがないって
2: なんだよ。本当
0: だよ。何ワンクール間違えてるんだよ。どうったよ、ひろちゃん。
2: きっと小坂さん見ながら多分突っ込んでたよ。
0: 裏でさ、手を挙げてってお客さん一生懸命手を挙げてんの。そっから手を振るところまでさ、なんで30秒
2: それで手みんな挙げたままになってるからね。
0: それで緩めっても、緩すぎるよ。緩めじゃないよ、それ。緩い。緩
1: い。いやー、すいません。あの時はね、ライブの始めにも、どうぞって言われた瞬間に、ポワって出ちゃったりとか。
0: 出ちゃったね。しかもあの調子こきながらね、
2: そうだよ、ほんと
0: ありがとうみたいなさ、すごいテンション、ケツプリップリ見ながらさ、ワン、ツー、スリー、フォーって言ったら、ミツくんが違う違う違う違わないよぐらいで言ってたもんね。違わない、バーッつって客も一瞬キャッてなって
2: さ、そう
0: ただ違うかって戻りの顔はよ、戻りも一応ほら舞台なんだからさ、
1: はい、
0: 戻りの顔はあまりにも素なんだよ。素ですね。で裏来て下向いて落ち込むってなんだよ。頼むよ、俺びっくりしたよ。
1: もうびっくりしました。
0: で、まあ、あれがでもいいとこなんだけどね。いいとこはいいとこなのよ。
1: もうね、今度からミッカに後ろからこう引っ張ってもらおうと思って、
2: 引っ張ろうとしたんだけど、
0: ね、それいいかもしれない。うかいの「う」みたいによ。出てってよ、ブッってやったらマイクが出てきてさ、うかいの魚みたいにブッってやったらマイクがバン。それで「夢めのれ」ってすげえなって、
2: 魚が出てくるじゃなくてマイクが出てくる。
0: 音がちょっとウェット、音がウェットなんだ。音がウェッティー、もうちょっとドライデーみたいな、マイクが濡れてますみたいな。